næst håndværker olympiade i stund tagjord, så har Johanna Henriksen med fortalt. Ja, det her alles der organiserer, det virker ganz einfach an.